Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzej zvuka, koja je večeras posvećena italijanskim madrigalima koje izvode članovi ansambla Ratas de Viejo Mundo. U nastavku emisije ćete čuti dela Vincenza Galileja, Filipa de Montea, Francesca da Milana i Huberta Velranta, između kojih su interpolirane instrumentalne numere anonimnih autora.